bëgg ñëw li ngay gëna mag ngay tagalu nit di jub ak sa bop halaat bu bari day yak sa mind way ci li ñi jox bro way mënu ma jaay nit yi lu mu mënta jënd ci ñom